Діти мої, дайте в руки гарні внуки. Ту дитинку я тримаю, щастя знаю.